xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade u nga titsetsi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800 u nga titsetsi u ta kuma humelelo ka swona.

mabindzu yako hi nga ku pfuna hi ku publicidade ku nga titsetsi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 882. Ku nga titsetsi u ta kuma humelelo ka swona.

0: lembe leli nta tlhelela ndzhaku mani
1: se u tlhela ndzhaku ka yini nakona hi mhaka muni kambe
0: ni pimisa ta xikolweni phela se a swi yantswanyana vito la mina ni titsalela a ni tilerhela papila se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana sira
1: u nga ta swi khohlwa leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta u tsala swa ku tsala u hlaya mabuku nambi ya khale
0: se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati
1: nambi u va ya khale a ku na mhaka futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza u tivekisela ka swona u ti beja loko matshamelo ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene
0: kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo ni nge he xitshiki xikolwe ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandzihaka swona
1: leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke ku pfuxeta
0: hileswaku lembe leli ni lava ku pasa a wu nga swi woni swaku a ni khutala
1: ni swoswi u nga godoli a ku dyondza li valingu lamahanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona loko u nga dyondzi u ta hanya munyameni amphambarini

bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade u nga titsweti hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 26 25 800 u nga titsweti u ta kuma humelelo ka swona.